Se jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia e Atit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë,

0: Lavdhjatit e birit edhe e shpirtit të shenjtë, tani e për herë një tjetëve. Amin. Mëshëro, Zot, mëshëro, Zot, mëshëro, Zot. Bekohat i shenjtë.
1: A i që unë gjallë së vdekurish, Krisht përndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e zonjës son të pacënuar hyllinses dhe gjithmonë virgjërës Mari, me fuqin e kryqit të shmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qelore të shmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Joan, të apostëve të shenjtë të lavdëruarit të dëgjuar, të etërë,